0: Какая?
1: Камера нет, убил камен и камера кигай. Аминь, чё, блядь,
2: Ma
1: è
2: dato per me, ma
1: è vero. E non è normale che io ero maxi.